0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.